Panyahang sinda sanang nala selet ngan panyim nyarao si bao pimunga bukiat ngaruruah kabaniat nganjuar kau kiat pulau hamalaya.